0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج آندھرا پردیش کے تروپتی ضلع سے ملک گیر وکست بھارت روزگار اور روزی روٹی مشن دیہی وی بی جی رام جی کا باضابطہ آغاز کیا۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ پریاگ راج ضلع سے آن لائن پروگرام میں شامل ہوئے۔ وی بی جی رام جی گارنٹی ایکٹ 2025 کل سے پورے ملک میں نافذ ہو گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اہل دیہی کنبوں کو اب 125 دن کی ضمانت شدہ اجرت ملازمت کا قانونی حق ملے گا۔ حکومت نے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے معاوضے کی نظر ثانی شدہ شرحوں کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ نے کل اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 کے تقریباً 118 کلومیٹر طویل ایکسس کنٹرولڈ کانپور کبرئی سیکشن کی تعمیر کو منظوری دے دی۔ کابینہ کے فیصلے پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تخمینی لاگت 7,145 کروڑ روپے ہوگی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس فیصلے کے لیے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ بھوپال کانپور اکنامک کوریڈور کا یہ اہم پروجیکٹ پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے مطابق بندیل کھنڈ ایکسپریس وے اور کانپور رنگ روڈ کو بغیر کسی رکاوٹ کے رابطہ فراہم کرے گا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سہارنپور میں 613 کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سہارنپور کو فضائی رابطے سے جوڑا جائے گا، جس سے اس کی ترقی میں مزید تیزی آئے گی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے سہارنپور کے ہائر پرائمری کمپوزٹ اسکول اسماعیل پور سے ریاست گیر اسکول چلو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے اسکول چلو مہم کو عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی۔
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है جو راشٹر کی کرتویشیل ناگرک کے روپ میں اپنے دائتوں کا نروہن کر سکے۔
0: نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ

0: سے ریاست گیر متعدی بیماری پر قابو پانے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے آگاہی ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دستک مہم کا بھی آغاز کیا جو 11 سے 31 جولائی تک چلائی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کے لیے حکومتی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوام کی شرکت بھی ضروری ہے۔ کل ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع بشمول وارانسی، گورکھپور، چندولی، دیوریا اور امبیدکر نگر میں عوامی بیداری ریلیاں نکال کر لوگوں کو متعدی بیماریوں سے بچاؤ کا پیغام دیا گیا۔ اتر پردیش ٹیچر اہلیت ٹیسٹ UPTET 2026 آج سے 4 جولائی تک ریاست کے 60 اضلاع کے 955 امتحانی مراکز پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: TET پریکشا کل 5 پالیوں میں آیوجت ہوگی۔ پریکشا میں قریب 19,94,661 ابھیارتھی سملت ہوں گے۔ ان میں لگ بھگ 17,67,000 ابھیارتھی اتر پردیش کے ہیں، جبکہ 2,27,481 ابھیارتھی انیہ راجیوں سے پریکشا دینے آئیں گے۔ مکھیمنتری یوگی آدتیہ ناتھ نے پریکشا کی تیاریوں کی سمیکشا کے دوران کہا کہ پرتیک جنپد میں ستھاپت کنٹرول روم پربھاوی ڈھنگ سے سکریہ کاریہ کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی کڑی نگرانی رکھنے اور پربھاوی کاروائی سنشچت کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ۔
0: اس سلسلے میں شمال مشرقی ریلوے لکھنؤ ڈیویژن آج سے 4 جولائی تک گورکھپور اور لکھنؤ کے درمیان بغیر ریزرویشن والی امتحان خصوصی 2 ٹرینیں چلا رہا ہے۔ اس ٹرین میں 12 بنا ریزرویشن والے ڈبے ہوں گے۔ ریاستی حکومت نے ایودھیا کے شری رام مندر میں چندے کے غبن کے الزامات کی جانچ کرنے والی خصوصی تفتیشی ٹیم SIT کو مزید 15 دن کی مہلت دی ہے۔ 15 جون کو تشکیل دی گئی اس SIT کو 7 دن کے اندر ابتدائی رپورٹ اور 15 دن کے اندر حتمی رپورٹ پیش کرنی تھی، لیکن آخری تاریخ 30 جون کو ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम अंगनैया।